0: Bum?
1: Hah. Ham.
2: فلم شیری 420 کا یہ نغمہ تھا، مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی دلکش محفل میں۔ ہندی سینما کے سوارنیم دور کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی تھی کہ وہاں سادگی ہی سب سے بڑا شنگار ہوا کرتی تھی، کردار سیدھے سادے ہوتے تھے مگر ان کے جذبات بے حد گہرے، محبت میں بناوٹ نہیں بلکہ دل کی سچائی جھلکتی تھی۔ ایسی ہی ایک یادگار فلم تھی جو آئی تھی 1959 میں، اس کا نام تھا اناڑی۔ مشہور و معروف نردیشک رشی کیش مکھرجی کے نردیشن میں بنی اس فلم نے اپنی معصوم کہانی اور مانویہ سنویدناؤں کے درشکوں کے دلوں میں ایک خاص مقام بنایا۔ فلم میں راج کپور کی سہج اداکاری اور نوتن کی سادگی بھری مسکان نے پریم کی ایسی تصویر اکیری جو آج بھی اتنی ہی دل نشی لگتی ہے جتنی پہلے تھی۔ وہیں موتی لال اور للیتا پوار نے اپنے پربھاوشالی ابھینے سے کہانی کو اور بھی یادگار بنا دیا۔ فلم کا سنگیت اپنے آپ میں ایک انمول وراثت ہے، سروں کو امر بنایا مہان سنگیت کا جوڑی شنکر جے کشن نے، جبکہ گیتوں میں احساسات کے خوشبو گھولی شیلندر اور حسرت جے پوری صاحب نے۔ یہی وجہ ہے کہ اناڑی کی گیت آج بھی دلوں کی محفل میں اسی اپناپن کے ساتھ سنے جاتے ہیں اور گنگنائے بھی جاتے ہیں۔ یہ فلم ورش 1959 کی سب سے ادھک سفل فلموں میں شمار ہوئی اور اس کی لوکپریتا نے ثابت کر دیا کہ سچی کہانیاں اور سچے جذبات کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اسی فلم کا ایک بے حد خوبصورت نغمہ لتا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے گیت میرے من میت کی اس دلکش محفل میں۔